0: Jadi wis tak lali-lali. Ning panggah
1: eling ae.
2: Eling aku ta?
1: Gak.
2: Eleh.
1: Ora. Oh, right.